0: trong chỗ nhà vinh có đi mông tông hao cối đang giàu lan nên hả đi từ lấy từ lót trên thằng chiến rồi họ liền chúng đi ngao phần kiến chỉ tuân tuân đi xếp bản nông thúc lại cái đội trong phụ thông chính niên hiện học cái quân nhân họ biến đi lịch chỉnh ngô hắn cùng bình mua sục sức đi sẵn in sẵn bình kẻ rộng môn ngọn này thả đồ mẹp sẵn chúng tôi được hiếm quá chạy chỉ hảo sẵn bình kẻ sục không hạ hảo三兵家属拉吉涛，
1: 希望呢在以后呢进入部队以后，服从命令、听从指挥，好好训练，发扬那种我们那种优良传统精神，流血、流汗、不流泪。
0: 三兵家属洪爱，
2: 我希望我的女儿当兵，然后服从命令，认真训练，然后呢努力拼搏，勇创进攻，然后不要辜负家乡和亲人的期盼。
0: 一个个菩萨的座塔，迪家人的险瓜，站迪家兄的跪地，带队嘅险瓜齐跪地跟，散兵们转正长出发，奔赴军营，背实现嘅台的包谷内算。检草双轮外，坐下去申请，落色挨审之假，为双北举报群人核醒，双倍坐下宽齐罚止。居者潘灵燕、洪志坤报道。高位十月后，龙眼面落色挨审之假，举行2026年草举学会坐学宽集中发疯仪式，为受坐学生托嚟发疯坐学饮，中秋月饼砌草通弹眼毒猛，以整进乱审的讲为板斧，坐力群眼客追眼审坐客，灌坑成砖。发疯仪式现转安庆又衰，只面借望艳极眼焦柳整，坐嘅客多客醒新色，佢发等佢集车，转一发发醒则挨审啲月饼毒猛。松藤岭靓妹，办理活动转作板斧砌中秋关怀选结合，业界缺省客举客集整活灰熊眼底，站大战双安中秋佳节的祝福砌入冬后的安暖包装，喺群建家顶展示感受等拉住些何的关怀。据了解，等案贡献双北月十七包群眼客领，发疯月十饭下北满作合欢砌爱心佛子，六安综合八泰入会交心客领，龙红渊，
3: 1000块钱包做得到。因为家里面的弟弟啊姐姐都是在上学的，每个学期都可以写一封信，然后告诉他我近期的状况，因为有了他那些帮助才能坚持下来。
0: 由2023年长官以来，六眼面落色挨审之假并醒步步都陷落一啲矮，世界转变办每下的人间啲泪念，何足惜去挨审历练，为后眼闹负忧助客济群，可见家人交助关爱行动。廿一步，落色挨审之假，转居续审警讲嘅神孽，令追经历挨审之远，持续回群下客追地江板斧，系挨审安顿经历家顶，助力每一步追梦少年现冤正专。
4: 讲罗富的管境大，大卡出强直远，壮在居大眼前恩汗，年内毕业。S 元我并个警大反之龙眼公路官城统治，到伦敦内介成了现先冠中出庆条件，站统内嚟并个讲嚟佛子，齐龙眼特生六参判流统巨大，统统此后部分落段眼回珠强直远周孔，出庆了煎达拍招反变荷兰灯会宴庆会，每经之日眼前暗汗播用护师，到伦敦内多计爱散品拣，四夜海阔风景秀美。水光巨简，就被姊妹梯请会追强港路，排队探案朗弯牙，店面风光繁会喊拉门，成为后来瑞文最碰的追强直用达卡店。居者由贤转案狠，后来此年再定求落扁，庆人扎党定楼，纳战统庆恐简，每汉会追求追强角度，票轮听讲到后来摆，每汉变向荷兰去刺经，甚至中部岭又滚荷兰。俄立拉就定拎捞捞的扁婆，为负了审后过博坦涉酸，站每家转浸浸又冇见种，风吟个岭日杯日斗，乱转落饼，敌眼前俄色的淡薄砌重中审内，门庆内就拍佢分种，冇拉恶势，冇恨自个冇见弄了回欠，两冇恨把广共道路挡办了水人刺警队，仲发力整明案，尖大管径，乱听讲拍招就要逐棚红先。根据中华人民共和国道路交通安全法宣管规定，